I le nganga whaaloalo e tūmu le fiafia e whātarofa tua i le paia malmamalo Samoa. Wa malei mai, malei fua mai whanunga le leile nei fo i taiao le aso wharaile. Aso mule mule le masina lono fito le nei tausanga le tamatai o iulai. Malo le sui fua ma le langi mātalo whātalo flawa mokin whale le fuk usui tūlang atu. E le tau o le whiunga ia whasua ma leo i George, whasua ma leo ma oe le nei fuk tai au. Se ia pa ia le tūlai valu na mai leo tau a au a vātu mani ma wa uma se tau tua ma oe. Ole nantou whafonga mai le vi inga le tua le nawa tatala tua li tātou polo kalama. Usuina le kalesia a Yesu Kawiso la usupa ia o aso ngatai. Ole ngō le vi inga le tua whaitau woman wea. Mantua a te leo man wea tufa. Tufa i au tua oi a ua ki alu whare kukua oi. Tufa ia uso mau tua fine ma tā lai atuai. Ia o manuia na mai tato sisili ese. Ia o mwhaifu un tato filua ili nei tai au ma lore soifua. E manatu tato poklamo manuia o taulia lofa ma leanga leo sisili ese. Ia o mwhaifu un taitai mea ia to soifua ma se matu wola tautua mo oele nei tai au. E ole mai gira tātou polo kalama la amata tufu i tātou talo le tau. Ole tātou polo kalama masani e tū manu ai le tū longo longo. Ma ole tātou pese ya so lava la ioi. Sa fasi oe la ainga fafinga. Ia pese alua kule fo ima kua fafinga ka malo. Ai ima oiranga aile maile le aia taifai ola e si tū lo. Mau ale ve van al koala. Io wa ke le a me fo al koala ka bli. E mena tua umi ya a wa ke le la vana i vai nga mali. Ala o mau i lunga le upenga ta fai langi. O i tu lau o tala mali le lalo langi. Io au ke vai a kula i le peichi le o le upenga ta fai langi o tala mali. O shole. Ola sai we foi markala ma kaukia men kupu samo. Ah. Ata urunga da to proclamo le nei taia. Thank God it's Friday today, the 31st of July. Weather forecast for Brisbane up to midnight tonight. Brisbane for this lovely Friday, partly cloudy. The chance of a fog in the west early this morning. Slight chance of a showers most likely this afternoon. Light winds becoming southeasterly, 15 to 20 kilometers per hour in the middle of the day. Then becoming light in the late afternoon. The chance of any rain today is only 10%. Ale vainga el savilia le wo otu le fitu maile lon sa sa wali tu la. Ole matu tu pole humidity ole aso. Ea, a su shu lau ele lo ye kuinze la ni fitu su lima pasene. Ole vala lua mai ele au vai tau le pa uma uralo mai ao le langi ea po le aponchala wala sitasi oi tu. Ile tu isi sifo ea po le fork. Ai ole savili ole au o tu le luas furu mai le lon sao saua. Olo angi mali tu sau te fasanga tu le tu sa sae. Sita mai avano e ono te uru vavai wanga nei le so. Ole avano e te uru e jimunga e se furu pasengi e seki la so. Manea le aso le fusu wa. E ka fefe. Wakami mika kwari i wai e hua maua pine au lo Samoa i le talonga. Ole si si inga u a mea ma mafa aka. Ai e fai sintino le titi ole halo tamaita i le a Samoa. Ai nga makuau ki le inge langi ma le weyo se nga ngalako si ue pine au lo pine apa me mea. Ma le pine si liva le amba hoti tato talo talonga le tawa lunga i le neiso. E amba hota fai tia o tau se amba songa u mota fa vauta mati
misi la tu fi fo yo na tai fale so le medica ku ko fi lo lo tina le ka ko au fai fai vari a uma uma kara ka uri fo ri wa miso le ngi ala wi a wo fe me wo ya fai do makala a alish malish yo ya malo malo a jo ba tu ta tu ta lo tai mo tu a

Wa mole mole chacho bala ule bala me fa on sai mai a se I un bacu ngai va ngai ol va ye tal na te fa le ol o per tai de mi ne ka fi fi me le le wa ngalu ya fa mtala ngan fa mtala le kombin me ka ole pe ele ele pe atu tai su val minute che li manita ya na ole tolu mita ha le papa o shwa sami Te mai li tai I le tau sfutasi I le tai ao I le maurungo soa sametasi te si ma le fitu su famita Toe pe atu li tai I le toe fa minute le lima I le afia fia nanei Na o le loa se furfitu mita Le papa o le soa samion toe te mai le su fitu minute Te al sfutasi I le maurungo soa samin E lua te si ma le tau sifuono mita